Aivan, me usi jo alu se kun mai jo alu kun mata zoon nak time no pen ngak sang wa me pen ngang wa me ama ko ata au di sik tek to long mata apu te kak sone soli e me kak mata man na apu te golu e kik tisi mai yo mun ato a om ta zoon nak ta kan no mai lo ka tak sil no kamu te inu zu lok ta blu ne ka te yang me kuta ma na zo ka zu lok ta ma an nak to alu an ni ak to alu mun Aulai jamia kulang eksekatauk to kululak tunga kulang eksebruta lakti ma yuala watta nun na kak mata sella nun na mitauna na sek kok to kalauk semang itu tan na sek to alo kattak tuut usit to pasuda taiman na kulang ektain na na uli yak to alo taununga na channing kemai lauk so dogjung mi kemai no to tama tu vai na mata dogjung mi ай кэлэг дилүгитаан фёгоонна айган хаттуаатсаа иттунеэрсута таппауна хиттартоомангман яхативилэрс аапиппанаарло таатагало ай кэрмати аану хэмаккэ пехатигатаан хоэртулэрами тамааман хаэртми тамаан имаа мутлакулум такван хоэртулэрами аау меориартуаалоолу яхатитуаагаяа туатитулиартуулу хэкэриюдин тигумиаралуарами Anu tin mi aksi uluk suni juga anu kanu kia eh tak tua ya lo. Tam na ore aku bagi ya lo awa lo men imek tua lo. Ima ima yang nak nak uluk tak. Hidjak tu maga lo o nak peluk tua lo. O kau tin maga ore aku ne kau aksi wak kalah nta men ore aku ne kami kau aksi tunggu tak suni lo. Anu ilai tu tulu wa o kau yak tua yak suni o kau tu. Tak wan ikhsi walak. Tak anu wa o kau yak tuk tunga Takanunga tupikulukki ullakkama, ullain naksunga, taakko kaalivu anane ko kaalilaksuu, taamna julliaga anane ko kaalivioniu. Taakko ullakulukki takpikunga, tikin makutaako malikkapki, kanoin minne aksuni, kanoin laittu suurunga aksuni, ukalukki.